0: ए मंगलू दादा
1: होय होय सुकरु
0: जुहार दादा जुहार
1: जुहार जुहार जुहार
0: आर अमर चासी भाई बहन मन के भी जुहार
1: आरु स्वागत आज हे अमर खेत खमार कार्यक्रम नो
0: होइगा होइ बोले दादा
1: होइगा
0: देखो गा चास बास रो दिन दुनिया कहूं कहीं पहुंची गला नो
1: ठीक बोलु छोगा जे दिन दुनिया तो सब कहूं पहुंची गला इटा हम सब जानु छु
0: होइ
1: किंतु ई भितरे देखबो अनेक भाई बहन माने विभिन्न प्रकार समस्या मन के बतासो नाम के निजर चिट्ठी पत्र द्वारा नि हेले जेते बेले भेड़काट हेसु चासी मन कर संगे सेतकि बेले कथा हेसु बेले से माने कहसन कि आज्ञा इजन सार निपुरला एथोर कि इजन विटामिनटा कमी गला कि इजन इजन पराग संगमटा भलकरी हे नि पारला बेले काणा करमा जे आगरु तो हेंता नि होतला ई बछर हेंता हेइछे जे अमर फसल गा भल से हे नि पारला बेले काणा करबो तमे कहो
0: तो सते तो दादा एंता तो देखबो बेले दुनिया बाहर समस्या माने अछि किन जगह ने काट असुविधा हो सब जगह तो समान असुविधा भी नहीं रहे नहीं
1: नहीं रहे
0: निजर खेत बाहर नहीं किरी सब कथा आए
1: हेले आमर ई जेन कुवारमुंडा ब्लॉक आखे पाखे जेन जगह मान करने विशेष करी छोट छोट शहर माने गढ़ी उठुचे से आखे पाखे देखबो ई जेन फसल मान कर पराग संगम थी बहुत असुविधा हेसी
0: बोले दादा ई सब समस्या हेउछे बोले आमे जेंता कि जानछु कि प्रजापति हला कि आमर जेन पाटपनिया कहुछ नि कै
1: होय होय होय
0: ई माने भी ई आमर खेत बायर ने बुलसन फूल फल रे
1: बसन
0: बसन बोले सब किछ हेइ पारसि न हेले एंता काय असुविधाटा रही जाउछि
1: काणा असुविधा रही जाउछे बोले देखो ई अंचल ने पोल्यूशन बा प्रदूषणटा बढ़ी गलानो
0: आरो
1: ई जेन आवाज टा भी बढ़ी गलानो माने साउंड पोल्यूशन टा बढ़ी गलानो तो तारी लागी मान के प्रभावित करूछे से माने मरी होजी जाउछन अनेक प्रजाति रो ई जेन मोहमाछी माने कि तुम ई जेन कहलो प्रजापति माने से माने केनाड़े उभाई गले जा जाउ देखिनी पारबो
0: सती तो दादा ई हमर कीड़ा मकोड़ा जेंटा ओछे नहीं छोट छोट जेन माने कीड़ा माने के हमर मोहमाछी जीव जंतु से बगिर नि कैम
1: होय होय
0: आमे फुटका फुटकु फुटे कि से मन के मार देई पारु छु बोले सते तो ई हमर जे नॉइज पोल्यूशन कथा बाहरला
1: होय
0: एड़े बड़ बड़ डीजे माने बाजू छि कि हमर गाड़ी गाड़ी घोड़ा घू घा पुंपा केथे कथा हेउ छि कि हमर जेन वायु प्रदूषण हेउ छि बोले ई फूल फल रे बसबे केने से माने
1: होइगा होय
0: आरु पे तो चापे बसी जैथिबा धुइल माने
1: इटा हैला कथा आरु इटा के सही फेर तो नहीं पारु थेबे
0: सते तो
1: हेले मरी होजी जाउ थेबे हेथिर लागी ई अंचल थी बहुत समस्या देखा जाउ छे हेले अनेक भाई बहन माने इतार उपाय फेर बाहर कर लेनो उपायटा करणा कि से माने ई जेन कपड़ाटा के भेजै दउ छन आरु से कपड़ा के नै करी सब फूल के छुइ छन किंतु तुमे भाबो तो जदि तुमे एकर एकर जगह थी चासबास करी छो बेले ई काम टा संभव है के
0: नुहेगा महा मुश्किल है आरु केते गाय तुमे हे खेत बायर भितरे भितरे हेंता बुली बुली सब फूल मन के छुई पारबो के सब गोछ पाके पहुंची पारबो
1: हेले इटा गुटे समस्या है निके हेथिर लागी आमे जदि चाहुछु भल भाबरे चासबास करबार लागी हेले प्रकृति के टिके जतन नेमा आरो विशेष करी ए जेन मोहमाछी मन के कि विभिन्न प्रकार ए जेन प्रजापति माने अछन कि से बगैर जेन कीटो माने अछन
0: होय होय
1: से मन के आमके सुरक्षा करबार अछे काय करी कि से माने बचबे बोले ई दुनियाटा बचबा
0: सते तो दादा ई कीटो पतंग मन कर जेंटा अछे प्रादुर्भावटा एटा निहाती आमुर लागी पूरा पॉजिटिव है नि काय
1: होय होय
0: उपकारी हिसाब रे से माने अछन
1: हेले
0: आमे बुझी परबार ने ई त छोटिया छोटिया काम मान के करी करी आमे ताके नष्ट कर दउ छु ताकर वंश के पूरा लोप कर दउ छु
1: होय होय होय
0: आरो फिर आमे भोल आशा करमा बोले केनु पैमा नि काय
1: ठीक बोलु छगा ई बागेरी कथा है केनु आमे पैमा हेले अनेक जगह मन करने आज फेर एकदम जंगल माने भरी करी अछे से आखे पाखे देखबो इजेन जंगली मोहमाछी माने बुलुथिसन सेठानु सेनोर भाई बहन माने काणा करसन इजेन मोहमान के कलेक्शन करसन सेटा के से माने निजोर खाबारे বা ঔষধ ভাবে সেটা ব্যবহার করছেন আর সে মানকর সেনর যা ফের সে মানে চাষবাস করছেন বিশেষ করে তো ধান চাষ করুথিমে আর কিছুটা পনিপরিবা মানকে চাষবাস করুথিমে সেটা বনে করে হেসি সে মানকর পাখে কিছু বি কমপ্লেন নাইন কাই করে কি প্রকৃতি সে মানকে সাহায্য করুছে কাই করে কি সে মানে প্রকৃতিকে সাহায্য করুছেন আর এই প্রকৃতি ভিতরে তোমার যে মহুমাছি বাগের যে কীট মানে রহসন সে মানে এইসব কাম মানকে কেতে সহজে করে দেউছেন
0: বলে সিধা সিধি কথা দেইথিলে পাই আর বুনিথিলে যাইনি
1: বিলকুল বিলকুল ই বাগের হি কথা হ্যাঁ
0: বলে আমি ভি কেনতা ধ্যান দেবার কথা ইতার উপরে আজি এইটা ভি দেখো আমার ওয়ার্ল্ড বি ডে আই হুম
1: হুম
0: বলে আমকে ধ্যান দেবার অছে ইনে কি কেনতা তার আমি বংশকে আমি লোপ করি কাজে নি দেবো আমি তাকে বিস্তার কেনতা করামা হুম
1: হুম
0: যে নাকি আমি তার লাভটাকে পাই পারমা
1: বিলকুল গা বিলকুল আর ই মানকে আমকে কিছু ভি করবার লাগে নেই পড়বা আমি যাহা ক্ষেত বাড়ি আখেপাখে চাষবাস করুছু সে আখেপাখে আমি এই যে রাসায়নিক সার আর কীটনাশক মানকে আমি যেতে হই পারুছে কম দেমা আর নাই দেমা বলে তো
0: আহরি ভলায়
1: আর এটা আমার অনেক ভাই বহন মানে বুঝি পারুছন আর অনেক জায়গা মানকনে এটা করে দেখালেন সম্ভব হয় যদি আমি চাহমা বলে এই যে জৈবিক পদ্ধতি নে ফের বনে করি চাষবাস হবা তার যে ফসল মানকর আর এই যে পনিপরিব মানকর ডিমান্ড বহুত বড়িয়ায় রেট ফের বনে করি মিলছি হলে আমি যদি চাহমা বলে আমি এই বাগের করি পারমা আর এই যে প্রকৃতির সহায়ক হলে এই যে মহুমাছি মানে আর এই যে প্রজাপতি মানে বসবে আরো আরো পরাগ সঙ্গম সহজরে প্রাকৃতিক হিসাবনে হেবা আর আমার ফসল মানে বনে সে পাই পারমা আর খুশি বন্থি রই পারমা
0: হই হই বলে নিহাতি আমার ভাই বোন মানে এই কথাকে ধ্যান দেবার আছে নি
1: আর বায়ু প্রদূষণ এই যে শব্দ প্রদূষণ ইতার বিষয়ে তো আমি কথা এলান আমার দ্বারা যেতে হই পারুছি আজকাল যে ডিজে মানকে ব্যবহার করুছু বিহা ব্রত বেলা এইসব কে টিকে কম করমা সাউন্ড টিকে কম করি কি বজালে ফের আমার নাচ গীতটা হয়ে যাবা এতে জোরে একদম ছাতি ফাটলা বাগের বজাবার কিছু জরুরি
0: নহিন
1: তো এই কথা মানকে ধ্যান দেমা দুসরা কথা হেলা এই যে ফুল চাষ মানকে বিশেষ করে আমি করবার লাগি চেষ্টা করমা আর এই যে মহুমাছি পালন করি করি ফের আমি আমার সেনর যে পরাগ সঙ্গমটা করাই পারমা
0: বলে নিহাতি তার লাগি আমার পরিবেশ গোটে ভাল সৃষ্টি করমা
1: হই
0: বলে সেমানে ভি আমকে সেই হিসাবে সহায়তা করমে হি করমে বলে সিধা সিধি কথা হই দর্পণে যেনতা আমি মুহকে দেখামা
1: হই
0: আমার মুটে সে বাগিরে আমকে ফেরিকে দেখমা নি কে
1: বিলকুল বিলকুল আর আমি টেড়া মেড়া করমা বেলে তো সে বাগিরে হি টেড়া মেড়া দিসবা নি কে
0: হই হই
1: হেলে এই যে মহু মাছি মানকর বিশেষ করে যত্ন নেবার লাগি আমকে চেষ্টা করবার আছে দুসরা কথা হলা কি যেন যেন ভাই বহন মানে চাষবাস কিছু করুছন বেলে গুটে জুড়ে বাক্সটা এই যে মহুমাছির রখবার লাগি চেষ্টা করবে আর এটা ভি গোটে প্রকারে এমতা চাষ আয় সেথিরে আমার ডবল ট্রিপল লাভ হচ্ছে কাই করে কি আমার ফসল ফের ভাল হবা এই বাটে আমাকে মহু ফের মিলবা তাকে ফের বিক্রি বটা করি করি আমি লাভ পাইমা
0: হই হই বলে দাদা
1: হুম হুম
0: কথা তো গুহের হেলানো বাগের লাগুছে
1: হই হই
0: আর ই বেলা বেলি ন কেনতা করতাম গীত পদে অধে ভি শুনি পকাতাম
1: বিলকুল শুনমা ভাই বলে চালো তো নে ই গীতকে শুনি পকম
0: হ্যাঁ হ্যাঁ চালো